0: پیشنٹس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی لائف نارمل کٹتے رہتی ہے
1: یہ بہت بڑی غلط فہمی لوگوں میں ہوتی ہے تو دور ہوئی اور ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے کہ جو آئی بی ایس کی سمسیا ہے وہ بھی بہت کامن ہے عموماً لوگوں کو یہ ہوتا ہے یہ جس کو سکنس ہی بولتے ہیں ہم لوگ کہ یاترا پر جانا ہے تو جیسے وومیٹنگ سینسیشن ہونے لگا یا بار بار موشن کے لیے جانا پڑتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ایک تو اسٹریس آپ نے بتایا تھا تو آنتوں سے جڑی ہوئی کوئی پرابلم ہے کیا یہ
0: ہاں یہ بیسکلی من اور آنتوں کے کنیکشن کی پرابلم ہے اگر ہم کو پتا ہو ہم کو جانا ہے کدھر تو وہ اسٹریس آف گوئنگ آؤٹ سائڈ اس کے کارن ہم کو لگتا ہے کہ موشن کرنا چاہیے موشن کرنا چاہیے اور موشن جاتے ہیں تو اگر سپوز لوز موشن کی ایشو ہے تو کئی میرے پیشنٹ ہیں جو اگر اپنے من کو نہیں شان کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ٹھیک تو ہم ایک اینٹی ڈائریل دے دیتے ہیں دوائی کہ اگر آپ کو ٹریول کرنا ہے تو ایک گولی لے لو جانے کے پہلے اگر وامٹنگ از اے پریڈومیننٹ پرابلم تو ایک وامٹنگ کی دوائی لیتے ہوئے جاؤ ایسیڈیٹی پرابلم ہے تو ایک ایسیڈی کی دوائی کھاتے ہوئے جاؤ تاکہ آپ کے جرنی ٹھیک جائے پہنچ جاؤ جہاں پہنچنا ہے تو بیسکلی اٹ از ٹو ڈو ود آئی وڈ ناٹ سے ویک انٹیسٹائنز بٹ سینسٹیویٹی دس از آل ٹو ڈو ود سینسٹیو ہمارا پیٹ سینسٹیو ہے بہت
1: تو اس سمے آئی بی ایس کی سمسیا سے جب گرسیت ہو تو کیا فوڈ لینا چاہیے مریض کو مطلب سالڈ فوڈ کھانا چاہیے یا لکوڈ یا پانی یا کچھ نہیں
0: نہیں آلویز لکوڈ تو لینا ہی چاہیے تاکہ وہ کیپ ویل ہائیڈریٹڈ بٹ جو ایزی ڈائجیشن ہو جیسے کچی چیزیں نہیں کھانی چاہیے کچا سلاد ہو گیا یو نو فروٹ زیادہ پتے والی بھاجی اوائڈ کر لو ٹریول میں کوکڈ فوڈ کھاؤ رائس ایزی ہوتا ہے دال رائس کھچڑی ایزی ہے ڈائجسٹ کرنے کے لیے پانی اچھے سے پیو چھاس پیو تاکہ وہ ویل ہائیڈریٹڈ
1: اور کیا اس سمے آنتوں میں سویلنگ آئی ہوتی ہے آئی بی ایس
0: ایکچولی آئی بی ایس میں کچھ نہیں آیا ہوتا آئی بی ایس از ایسا سینسٹیو تھنگ اگر آپ اسکین کر کے دیکھو اینڈوسکوپی کر کے دیکھو تو سارا نارمل ہوتا ہے اٹ از اے سینسٹیویٹی تھنگ اٹس اے پیٹ اور مائنڈ کا پرابلم ہے یہ
1: اوکے اب چلتے چلتے ایک گانا سنوائیے ہمارے شروتاؤں کو بتائیے کون سا گانا سنوائے
0: چلے چلو یہ گانا سنا ہے چلے چلو
1: چلے چلو لگان کا
0: لگان کا
1: لگان فلم کا گانا چلے چلو